Тэна дургун гүмүүгүй барын дээш датангтан дуула давжиэтан гэнца. Хэнэнтан чигбдэл бамаала суға сакриган маңзгаян чар сонсон бабатан дээн чигэ чэгчэн бабжүүгэн мүгэнээн кауға. Гэжайан дээрэнгүзүн сонжина рэнгэрэй салан чонгчэрэндэх зуэдатэнгэн сакриган маңзгаян нам тэнгэдан үгэн мүгэн амшин хондауға.

Тянни нянгын сангүл би арчиглам сайлын ганч консын хертгүш онгразгина салынны чэндүү вар гэрчиглам ч хуйн бавцэг кви зугзэг делгэн гавсан нурад янчик нэнг гэм зивзуг арлин да ян тинсэм зэлэв бад ламтэг шоуг зугзэг тугга би бавцэг тума дэм би чани ламтэг шоуг дивкэр тар та менкүр хатун тобжен да я мажа там бозу тоонор дянчик хуйн бавцэг пл таг ваньи зорги арчил Tsocha chibla suhaga samtuga mbabtsiga bjiga mbabtsiga nabayang mjogunir sabtun zinbe gangri sikuga.

야다시신담제 Я начинг читгцо тена тирнг за паснг ни морела риза паснг ни мунде цонинг динаян начинг сипедга цлинсэнд татун шек ни море ре дадын дамна тирнг татун глинсэнд г горумг толашиг дадынги рнг лнг кын жэн тэн тэн штам фарсиг тагэн жэн тэн умжизри жадыг сиё кынг жопо чончон юл Re kete yonati tashtani ne zungda tangi chadgizga yokhasge chwa ching rewa ingo linsin tatun khanga kabrang jang tge den chig chigsim nirga simden narnga tang tge den chig chigsim nirga simden tgyin linsin tatun ge shglimna linsin din donsim ba achi noro sogen kharjin ta jopo chong chong chi kabra ge yol Я тена тумрачи гэ тэрнг запасын гэ на чүнш бигацл татун линсэн дэг нэнтэн дотиг гүни өртөзгэ чүйэл тэрнг линсэн дэг нэн аян харжин та жоки тэгэнжэрг цамба дан типа гарчи гэ цамба ргби каркун гэ цамба жи цамба чүнхсэм гөрдгши юл тэрнг жоки тэгэнжэрг цамба чүндэг нэн а цурнушк лунчэн гэ лэнцэк нэн ни жопо чүнчүн юн гэ хэлма гөрдгши юн нэг шил дунмо инжина фобрижима чүнчүн штанцэн гамо гэлэн нэг хэ тэг чүнчүн зэн ишлэн хэмөзгэн Китунита ганду шин жинин сичун кынгэ фолчог чүнчүн чи нямны иноге джигми штэлсэни шилэн хэмөзгэн кодгши юл Я типа гарчик самба чүндэг нэн а жинчик гэр тамхсан мал хөвжүндэн тэг түни дэрэн ачиг жобо чүнчүнцо нямчлэжо дадгши юу нуг штамжил инжина арган нас жоба цэрнлэг жирсаннын заби гарцм чөтэ дава дөмасэр гонуг ритимдэг нэн ни цэк сүнжи сэни штамжи зүшэжэйн тэгэн чини жобо чүнчүнци шэнуг штамжи гэтэни ལྷོབྲག ཆུང ཆུང དར དམག ཤེནོག ཧམསམ ཆིའི མ ལེལོ ཅན སེནི ཤཏམ ཅི ཚགས ཡང གོད ཤི ཡོལ ཁེ དེ ཚུ ཁན དང སུང ན དེ རང གི ཐེ པ གར ཆིལ ནདག ནང ང ཚེ མ ཐ ཐ ལྷོབྲག ཆུང ཆུང ཚིབ ཤེནོག ཤཏམ ཁུ གི ཁུ ནི ཡང ཤཏམ ཁུ རེ ནི ཟག ཉན ཇུ ཡེལ Самба самба инжина рэгби каркунг самба чонгондэн дэрэнг рэгби каркунг самба чонгондэг нэнга дуржог чонгчон цо юна на чонг шиба цо гэ гаяннын гашкап гэ дэнчик тани шуг гэнтгла нямжог шагу нэна тэг гөрг хишазга тунсгэн өртө шажиен Яатып чонгчон цо Тэрнг запасмнинг дицу карма ngapchirnga na chungsipet ga chlensindag nungtun dorti ga gunin ngoshulzgina gongsul jinyin tobo chungchung tsoga lokatang samga daganchini derung joki tinjir ga chamba tang tipa ga chik ga chamba gangnung jali arung ga lang kin jen thung um khin tang yana tam harchi ga ta kin jen thung um khin ga tobo chungchung yona harjin da lensin ta tong ga kilim la paper ga sisi lensin ta tong khin ga kabrang jang tga den chig chig sim ni ga sim da 나당 뜨거든 찍찍슴 니르가 섬든 뜨인